0: zanimljivosti i događaje koji su zabilježeni kroz historiju Bosne i Hercegovine. Tako je 18. maja 1913. godine otvorena palata direkcije pošte u Sarajevu, a 18. maja 1992. godine formirana je prva brigada policije. 18. maja 1993. godine poginuli su Admira Ismić i Boško Brkić. O ovim događajima opširnije ćemo govoriti u nastavku jutarnjeg programa, a vam svakako, poštovani slušalci, preporučujemo i naše ostale sadržaje. Budite uz program Radija Vokšća.
1: Dobra muzika i najveći hitovi.

Imamo jutrošnju priču. 18. maja 1913. godine otvorena je palata direkcije pošte u Sarajevu. Zgrada je izgrađena 1913. godine u periodu Austro-Ugarske vladavine kao vojna pošta, pripada arhitekturi koja je nastajala oko 1900. godine kroz grupe mladih arhitekata i umjetnika iz Beča koji su se distancirali od klasičnog stila i krenuli novim putevima u arhitekturu i umjetnost. Ovo je inovativnoj grupi pripalo i projektovanje zgrade koje je radio Josip Banzaš. 1914. godine završen je atentat na Franca Ferdinanda, prestolonasljednika koji je trebalo da otvori novosagrađenu vojnu poštu i iz te novosagrađene vojne pošte je u svijet telegrafski poslana vijest o atentatu na Franca Ferdinanda. Poslije drugog svjetskog rata bilo je 188 poštanskih ureda, telegrafa i telefona u Bosni i Hercegovini. U posljednjoj deceniji prije drugog svjetskog rata posebno je razvijena telegrafska mreža. Skromni počeci uvođenja automatske telefonske centrale zabilježeni su u Sarajevu, Iliđi i Trebinju. Na zgradi se već 1941. godine desila manja razaranja na krovnoj konstrukciji i fasadi uslijed ratnih dejstava, ali i početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine došlo je do totalne devastacije. U požaru iz grada izgorjela sa kompletnom opremom, ostali su samo zidovi. Agresor je zapaljivim projektilima uništio glavnu poštu i niz drugih objekata koji su imali izuzetnu historijsku, kulturnu, arhitektonsku i materijalnu vrijednost. A Sarajevo je komunikacijski bilo odsječeno od ostatka svijeta. U toku agresije se pristupilo primarnoj zaštiti zgrade od daljnih oštećenja, poslije toga se pristupilo izradi projektne sanacije, restauracije i rekonstrukcije. Zgrada je obnovljena 2001. godine. U ovoj rubrici prisjetit ćemo se i 18. maja 1992. godine, naime kada je ispred Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ismet Dahić postrojio 700 pripadnika prve brigade policije Stari grad, čiji načelnik bio Enes Bedrob. Smotru je izvršio tadašnji doministar policije Republike Bosne i Hercegovine Jusuf Pušina, građani su masovno pristupali u njihove redove. Kasnije je nastala transformacija u armiju Republike Bosne i Hercegovine. We'll be right back.

0: Dakle, ovogodišnji pobjednici 17. nacionalnog prvomajskog malonogometnog turnira u Semizovcu, Semizovac 2026 je ekipa Engelmajera koja je zauzela prvo mjesto u finalnoj utakmici savladavši ekipu Mesnice Mujanović, a treće mjesto pripalo je sastavu Zehrane Legende. Finalnom meču prisustvovao je predsjedavajući opštinskog vijeća Nihad Hadžić koji je prvoplasiranom timu uručio pobjednički pehar. Za najboljeg golmana turnira izabran je Safet Vražalica, dok se titulom najboljeg strijelca okitio Rijad Kubat, a Eldar Korjenić za najboljeg igrača turnira. Iz omladinskog udruženja Aktiva 2014 najiskrenije se zahvaljuju svima koji su pokazali društvenu odgovornost i spremnost za podržaj sportske i omladinske aktivnosti u našoj zajednici. Pobjednicima i organizatorima iskrene čestitke na ovogodišnjoj organizaciji malonogometnog turnira Semizovac 2026.
1: U programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom

I dalje pratite jutarnji program Radija Vogoša i ovoga jutra u 9 sati je na programu Novi pregled vijesti, a prije toga informacija koja nam je pristigla iz Crvenog križa kantona Sarajevo. Naime, i ove godine povodom Kurban Bajrama organizuje se akcija prikupljanja kurbanskog mesa za centralnu kuhinju u kojoj se građane kantona Sarajevo priprema blizu 1000 obroka dnevno i distribuira na 17 lokacija na području kantona Sarajevo. U toku Bajrama kurbani se mogu predati u centralnoj kuhinji u ulici Braće Begić broj 11 na Košovskom brdu u terminima za prvi dan 27. maja u srijedu od 10 do 18 sati, a drugog dana od 28. maja od 10 do 15 sati. Građani se ljubazno mole da prilikom nabavke i vjerska obrade kurbana životinje budu zdravstveno ispravne. Posebno sam glašala da će u kuhinji Crvenog križa, centralnoj kuhinji, primati samo kurbansko meso koje ima dokumente o izvršenoj veterinarskoj inspekciji, odnosno veterinarskom pregledu mesa. Više informacija možete dobiti na 033-201-218 ili 062-969-989 te 061-476-928.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci programa Radio Vogoša, još jednom želimo dobro jutro. Na programu su vijesti. Hadži i hadžinice iz Bosne i Hercegovine koji su doputovali iz Sarajeva u Majku uspješno su obavili umru, označivši tako početak svog dugo iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja ka obavljanju hadža. Rukovodilac ureda za hadž i umru Džavad Efendija Hadžić kazao je da su do sada stigla dva aviona sa ukupno 344 hadžije iz Bosne i Hercegovine. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutru da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića u Drnišu. Tri osobe su poginule u velikom ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast tokom noći, saopćile su ruske vlasti. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine realizuje projekat Digitalna biblioteka i scenska riznica Bosne i Hercegovine i otvaranje književne i pozorišne baštine javnosti, čiji je cilj unapređenje zaštite, očuvanje i dostupnosti vrijedne književne i pozorišne baštine Bosne i Hercegovine. I drugog takmičarskog dana na Evropskom judo prvenstvu u Katama evropski judisti su pokazali zavidan nivo izviđenja formi, a pored seniora koji su nastupili prekjučer na tatamiju su jučer našli i takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta iz naše zemlje. Azra Dedić, bronzana je na Evropskom prvenstvu. Do kraja dana promjenjivo nestabilno vrijeme, jutarnja temperatura u Sarajevu 6 stepeni Celzijusa. Pratili se vijesti, novi pregled je u 10 sati.

jezdina od pučina makvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris obuljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: i druge stvari koje su, da kažem, onaj, prilagodljive i članovima našeg društva.
1: I prije nego krenemo sa razgovorom o plenarskom društvu Planinar, želim još nešto da vas pitam, s obzirom da sam nekoliko puta imala zamjerke ili smjernice, nisam sigurna je li Pašić ili Pašić. Neki vaši prezimenjaci su me ispravljali.
0: Jeste, i u mom kraju se kaže Pašić.
1: Pašić.
0: Dakle, sa akcentom na... A 90% u karijeri su me zvali za Pašić, tako da jedno i drugo.
1: Zapravo ste Pašić, ali Pašić.
0: Da, meni da. Ne smeta. Da. Ni jedno, ni drugo.
1: Da. Hvala vam na ovim odgovorima. Nastavit ćemo dalje. Dakle, predsjednik se planinarskog društva Planinar. Nedavno je održana skupština, pa evo zamolit ću vas da kažete kako je sama skupština prošla i kako je došlo do vašeg imenovanja.
0: Pa po statutu onaj plenarskog društva, dakle, svake dvije godine se održava izborna skupština, dakle, i gdje se bira, dakle, rukovodstvo, dakle, plenarskog društva od predsjednika skupštine, upravnog odbora i druga radna tijela, dakle, plenarskog društva. Svake druge godine je također i izvještajna skupština, dakle, odnosno, preciznije rečeno, jedna je godina izvještajna, druga je izborna, tako i ove godine Džemo Kožlja, koji je bio predsjednik plenarskog društva, dakle, odradio je dva mandata i po statutu nije više mogućnost obavljati tu dužnost. Izvršen je izbor, dakle, novi, i gdje su izabrani, dakle, novi ljudi u radna tijela, odnosno u organe upravljanja društva. Skupština je protekla u jednom, da kažem, dosta zanimljivom toku, i ovom prilikom ja ne bi u javnost izlazio sa sadržajima te skupštine, jer neke stvari su još u toku i to bi onaj volio kada se sve završi da se o tome malo detaljnije.
1: Naravno. Nakon skupštine imenovani ste na predsjedničko mjesto. Ko su vam prvi saradnici?
0: Pa, plenarsko društvo pored predsjednika skupštine, dakle, ima upravni odbor koji broji, pored predsjednika, dakle, društva, još šest članova. Jedan od članova su, dakle, evo, mogu i pobrojati svih redom, dakle, tu je Almedin, onaj,
1: Mehić,
0: dakle, tu je Enisa Đukan, dakle, Inel Bešlija, Nihat Gerin, I ima Ferić Muhammed i ne znam jesam li koga preskočio, mislim da nisam.
1: Oprostit će nam oni koje smo presločili, ako smo preskočili. Adile, želim vas pitati šta su zapravo planovi planinarskog društva Planinar, s obzirom jeli da ste već na početku vašeg mandata, ali pretpostavljam da se planovi već prave i da bi trebalo da su usvojeni nekakvi prioriteti koje ćete realizovati.
0: Pa na samoj skupštini usvojen je plan rada za 2026. godinu. Kao što rekao, upravni odbor je izvršno tijelo skupštine i ono glavno provodi ono što skupština usvoji, dakle, na svom zasjedanju. Puno je tu zadataka koje treba da se realizuju. Ima plenarsko društvo svoje određene manifestacije godišnje koje su, da kažem tako, tradicionalna. Jedna od njih jeste i Sarajevski somun ili Čevabđada, kako je mi ovako popularno nazivamo, koja će se organizovati, odnosno šavati 6. i 7. juna, dakle, u neposrednoj blizini, i u toku su, dakle, pripreme za realizaciju te aktivnosti. Također u toku godine imamo naše tradicionalne pohode povodom dana državnosti Bosne i Hercegovine, također i povodom dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Također u februaru ima jednu našu isto tradicionalnu manifestaciju koju mi je zovemo planinarske zimske igre, dakle, koja se odvija u februaru mjesecu. Pored ovih nabrojanih, da kažem, tradicionalni planinari učestvuju na raznim pohodima širom Bosne i Hercegovine, dakle, u vlastitoj organizaciji, dakle, pohode koje mi organizujemo, također učestvujemo na pohodima drugih planinarskih društava na čije se pozive rado odazovemo kada smo u mogućnosti i pristupimo, onda učestvujemo u njihovim tim manifestacijama.
1: Dakle, prvi veliki događaj, rekla bih, je otprilike negdje za mjesec dana i definitivno Sarajevski ćevap je već, rekla bih, brand kada su u pitanju ta planinarska druženja. Voljela bih da se dotaknemo i planinarskog doma Planinar.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Hadžije i hadžinice iz Bosne i Hercegovine koji su doputovali iz Sarajeva i Majku uspješno su obavili umru, označivši tako početak svog iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja ka obavljanju hadža. Rukovodilac Ureda za hadž i umru Džavad Efendija Hadžić kazao je da su do sada stigla dva aviona sa ukupno 344 hadžije iz Bosne i Hercegovine. Policijska uprava Šibenskog Kninska objavila je u ponedjeljak ujutro da je uhapšen sumnjičeni za ubistvo mladića u Drnišu. Tri osobe su poginule u velikom ukrajinskom napadu dronova na Mosulsku oblast tokom noći, saopćile su ruske vlasti. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine realizuje projekat Digitalna biblioteka i Senska riznica Bosne i Hercegovine, otvaranje književne i pozorišne baštine javnosti, čiji je cilj unapređenje zaštite, očuvanje i dostupnosti vrijedne književne i pozorišne baštine Bosne i Hercegovine. I drugog takmičarskog dana na evropskom judo prvenstvu u Katama evropski judisti su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora koji su nastupili i prekjučer, na tatamiju su se jučer našli takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Azra Delić bronzana je na evropskom prvenstvu. Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan, želim vam na baš...

SFK, lijepa riječ, lijepe vijesti iz SFK 2000 Sarajevo, koji je oborio vlastiti rekord 24. uzastopne titule prvakinja Bosne i Hercegovine, ostaje u glavnom gradu. Naime, SFK 2000 Sarajevo nastavio ispisivati historiju i još jednom potvrdio status najtrofejnijeg ženskog fudbalskog kluba u Bosni i Hercegovini. Čestitamo sjajnim djevojkama. Azra Dedić, bronzana je na evropskom prvenstvu i drugog takmičarskog dana na evropskom judo prvenstvu u Katama. Evropski judici su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora koji su nastupali i prekjuče na tatamiju su se jučer našli i takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Sjajna Azra Dedić, džudiskinja sa Down sindromom, bronzana je na evropskom prvenstvu. Našem najtrofejnijem treneru u ovom sportu, Branislavu Crnogorcu, pristigla je i posebna nagrada. Ostanite uz jutro na 88,2 MHz.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo nastavlja aktivnosti na uspostavljanju savremenog sistema adaptivnog upravljanja saobraćajem kojim će unaprijediti protočnost, sigurnost i funkcionalnost saobraćaja na području kantona Sarajevo. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutru da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića u Drnišu. Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je u ponedjeljak južnu kinesku regiju Xinjiang, gdje je poginulo dvije osobe, a 13 zgrada se urušilo, izvijestili su državni mediji. U organizaciji Medžlisa islamske zajednice Konjic i Narodnog univerziteta Konjic u periodu od 13. do 16. maja u Zavičajnom muzeju grada Konjica realizovana je izložba radova konceptualnog umjetnika Almira Derviševića pod nazivom Uči o Allahu. SFK 2000 Sarajevo nastavlja ispitivati historiju i još jednom potvrdio status najtrofejnijeg ženskog fudbalskog kluba u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, bile su to vijesti, novi pregled je u 12 sati.
1: Dobra muzika i najveći hitovi.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji,

potvrdom ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je Kristijan Šmit podnio ostavku, otvorilo se pitanje njegovog nasljednika. Kao favorit se navodi italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Prema određenim diplomatskim izvorima, Landi je istaknuti kao američki prijedlog za novog visokog predstavnika, a historija pokazuje da onaj koga Sjedinjene Američke Države favoriziraju ima velike šanse. Još od postavljanja OHR-a nepisano pravilo je bilo da Evropa predlaže visokog predstavnika dok je zamjenik bio Amerikanac. O eventualnim imenovanjem Italijana, da li Landija ili nekog drugog kandidata, došli bismo u situaciju da Italija u Bosni i Hercegovini ima sve ključne međunarodne funkcije, što se nikada nije desilo ni s jednom drugom zemljom. Naime, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini i šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji je Italijan Luigi Soreca. Također trenutno je komandant Teufora, general major Maurizio Fonda. Treba istaći da je Italija članica vijeća za implementaciju mira koju bi trebalo izabrati visokog predstavnika. I bez obzira na to što se radi o stalnoj funkciji, imenovanjem Italijana za visokog predstavnika dogodio bi se presedan. S druge strane, biografija Antonija Zanardija Landija, koji je prije 20 godina obnašao funkciju ambasadora Italije u Srbiji, ne ide mu u prilog kao neutralnom kandidatu koji bi mogao na pravi način voditi OHR. Drugim riječima, u diplomatskim krugovima se smatra bliskim politici Srbije, što bi u kontekstu Bosni i Hercegovini stvorilo nove antagonizme. Landi je 2023. godine u intervju u Beogradskoj politici pohvalno govorio o Srbiji kako je nosi u srcu, a zatim o Rusiji, što otvara pitanje njegove neutralnosti. Evropa možda neće pristati da Amerikanac preuzme OHR, dok Amerikanci žele nekoga ko će biti prihvatljiv svima u Bosni i Hercegovini. Kao kompromisno rješenje spominje se i britanski kandidat, no bez konkretnih informacija. Dobro, vidjet ćemo u junu. Idemo mi dalje. Skreni lijevo. Ovo je baš, kažu, eto skrenu lijevo. Ajde, dobro.

Idemo i dalje, 12 minuta do 15 sati. Stravičan događaj desio se jutro sa naselju Jehovac u Kiseljaku, u kojoj je Miro Pecirep ubio svoju punicu nesretnu Luci i ranio svoju suprugu Vesnu. A Miro Pecirep, ubica, i njegova supruga Vesna, u koju je pucao, upućene su na neurohirurgiju. Pecirep i Vesna su primljeni na klinički centar Univerziteta u Sarajevu danas nakon stravične pucnjave koja se dogodila u jutarnjim satima, kada je ovaj muškarac pucao u punicu i suprugu. Kako je rečeno iz Glumpa srednjobosanskog kantona, jutro su negdje 5 do 8 policijsku stanicu Kiseljak je telefonskim putem od strane NN lica prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Jehovac, općinu Kiseljak. Idemo dalje, za 10 minuta, 15 sati, slušamo novi pregled vijesti.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Kako smo i najavili ovog jutra u radijskom kalendaru, govorimo o događajima iz 1913. godine. Naime, sa tim događajem započinjemo jutrošnju priču. 18. maja 1913. godine otvorena je palata direkcije pošte u Sarajevu. Zgrada je izgrađena 1913. godine u periodu Austro-Ugarske vladavine kao vojna pošta, pripada arhitekturi koja je nastajala oko 1900. godine kroz grupe mladih arhitekata i umjetnika iz Beča koji su se distancirali od klasičnog stila i krenuli novim putevima u arhitekturu i umjetnost. Ovo je inovativnoj grupi pripalo i projektovanje zgrade koje je radio Josip Banzaš. 1914. godine završen je atentat na Franca Ferdinanda, prestolonaslednika koji je trebalo da otvori novosagrađenu vojnu poštu i iz te novosagrađene vojne pošte je u svijet telegrafski poslana vijest o atentatu na Franca Ferdinanda.

Osam poštanskih ureda, telegrafa i telefona u Bosni i Hercegovini u posljednjoj deceniji prije drugog svjetskog rata posebno je razvijena telegrafska mreža. Skromni počeci uvođenja automatske telefonske centrale zabilježeni su u Sarajevu, Iliđi i Trebinju. Na zgradi se već 1941. godine desila manja razaranja na krovnoj konstrukciji i fasadi uslijed ratnih dejstava, ali i početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine došlo je do totalne devastacije. U požaru je zgrada izgorjela sa kompletnom opremom, ostali su samo zidovi. Agresor je zapaljivim projektilima uništio glavnu poštu i niz drugih objekata koji su imali izuzetnu istorijsku, kulturnu, arhitektonsku i materijalnu vrijednost. A Sarajevo je komunikacijski bilo odsječeno od ostatka svijeta. U toku agresije se pristupilo primarnoj zaštiti zgrade od daljnih oštećenja, poslije toga se pristupilo izradi projektne sanacije, restauracije i rekonstrukcije. Zgrada je obnovljena na 2001. godine. U ovoj rubrici prisjetit ćemo se i 18. maja 1992. godine, naime kada je ispred Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ismet Dahić postrojio 700 pripadnika prve brigade policije Stari grad, čiji je načelnik bio Enes Bedrob. Na smotru je izvršio tadašnji doministar policije Republike Bosne i Hercegovine Jusuf Pušina, građani su masovno pristupali u njihove redove. Kasnije je nastala transformacija u armiju Republike Bosne i Hercegovine. Osamnaestog maja 1993. godine ubijeni su Admira Ismić i Boško Bato Brkić, rođeni 1968. godine. Voljeli su se, spremali vjenčanje, ali nisu bili spremni na zlo, na ludilo, na agresiju pomračenog uma. Njihova tijela su 7 dana ležala nasred mosta, izvukli su ih pripadnici radnog voda, tadašnje vojske RS-a. UNPROFOR je odbio izlaženje tijela dok se ne proglasi primirje. Nekoliko dana kasnije Admira Ismić i Boško Brkanić su prvo sahranjeni na groblju u Lukavici, a poslije njihova tijela prebačena u Sarajevo gdje su sahranjeni na groblju Lav. Istraga o ubistvu nikada nije provedena. Toliko u ovom bloku, ostanite dalje uz program Radija Vošća.

0: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: A u nastavku programa još malo muzike, zatim slijedi antologija narodne muzike, 19 sati je Vogošćanska hronika, zatim slijedi naš noćni program. Uživajte!

0: ali i da postoje neke druge stvari koje su, da kažem, onaj prilagodljive i članovima našeg društva.
1: I prije nego krenemo sa razgovorom o planinarskom društvu Planinar, želim još nešto da vas pitam, s obzirom da sam nekoliko puta imala zamjerke ili smjernice, nisam sigurna je li Pašić ili Pašić. Neki vaši prezimenjaci su me ispravljali.
0: Jeste, i u mom kraju se kaže Pašić.
1: Dakle,
0: sa akcentom a 90% u karijeri su me zvali za Pašić, tako da jedno i drugo.
1: Zapravo ste Pašić, ali Pašić.
0: Da, meni ne smeta. Da. Ni jedno, ni drugo.
1: Da. Hvala vam na ovim odgovorima. Nastavit ćemo dalje. Dakle, predsjednik se planinarskog društva Planinar. Nedavno je održana skupština, pa evo zamolit ću vas da kažete kako je sama skupština prošla i kako je došlo do vašeg imenovanja.
0: Pa po statutu onaj plinarskog društva, dakle, svake dvije godine se održava izborna skupština, dakle, i gdje se bira, dakle, rukovodstvo, dakle, plinarskog društva od predsjednika skupštine, upravnog odbora i druga radna tijela, dakle, plinarskog društva. Svake druge godine je također i izvještajna skupština, dakle, odnosno, preciznije rečeno, jedna je godina izvještajna, druga je izborna, tako i ove godine Džemo Kožljak, koji je bio predsjednik planinarskog društva, dakle, odradio je dva mandata i po statutu nije više mogućnost obavljati tu dužnost. Izvršen je izbor, dakle, novi, gdje su izabrani, dakle, novi ljudi u radna tijela, odnosno u organe upravljanja društva. Skupština je protekla u jednom, da kažem, dosta zanimljivom toku i ovom prilikom ja ne bi u javnost izlazio sa sadržajima te skupštine, jer neke stvari su još u toku i to bi onaj volio da kada se sve završi da se o tome malo detaljnije.
1: Naravno. Nakon skupštine imenovani ste na predsjedničko mjesto. Ko su vam prvi saradnici?
0: Pa, Planinarsko društvo pored predsjednika skupštine, dakle, ima upravni odbor koji broji pored predsjednika, dakle, društva još šest članova. Jedan od članova su, dakle, evo, mogu i pobrojati svih redom, dakle, tu je Almedin onaj
1: Mehić,
0: dakle, tu je Enisa Đukan, dakle, Inel Bešlija, Nihat Gerin, I ima Ferić Muhammed i ne znam jesam li koga preskočio, mislim da nisam.
1: Oprostit će nam oni koje smo preskočili, ako smo preskočili. Adile, želim vas pitati šta su zapravo planovi planinarskog društva Planinar, s obzirom jeli da ste već na početku vašeg mandata, ali pretpostavljam da se planovi već oprave i da bi trebalo da su usvojeni nekakvi prioriteti koje ćete realizovati.
0: Pa na samoj skupštini usvojen je plan rada za 2026. godinu, kao što rekao, upravni odbor je izvršno tijelo skupštine i ono uglavnom provodi ono što skupština usvoji, dakle, na svom zasjedanju. Puno je tu zadataka koje treba da se realizuju. Ima planinarsko društvo svoje određene manifestacije godišnje koje su, da kažem tako, tradicionalna. Jedna od njih jeste i Sarajevski somun ili Čevabđada, kako je mi ovako popularno nazivamo, koja će se organizovati, odnosno dešavati 6. i 7. juna, dakle, u neposrednoj blizini, i u toku su, dakle, pripreme za realizaciju te aktivnosti. Također u toku godine imamo naše tradicionalne pohode povodom dana državnosti Bosne i Hercegovine, također i povodom dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Također u februar ima jednu našu isto tradicionalnu manifestaciju koju mi je zovemo planinarske zimske igre, dakle, koja se odvija u februaru mjesecu. Pored ovih nabrojani, da kažem, tradicionalni planinari učestvuju na raznim pohodima širom Bosne i Hercegovine, dakle, u vlastitoj organizaciji, dakle, pohode koje mi organizujemo, također učestvujemo na pohodima drugih planinarskih društava, na čije se pozive rado odazovemo kada smo u mogućnosti i pristupimo, onda učestvujemo u njihovim tim manifestacijama.
1: Dakle, prvi veliki događaj, rekla bih, je otprilike negdje za mjesec dana i definitivno Sarajevski ćevap je već, rekla bih, brand kada su u pitanju ta planinarska druženja. Voljela bih da se dotaknemo i

nastavku, lijepa riječ, lijepe vijesti iz SFK 2000 Sarajevo, koji je oborio vlastiti rekord 24. uzastopne titule prvakinja Bosne i Hercegovine, ostaje u glavnom gradu. Naime, SFK 2000 Sarajevo nastavio ispisivati historiju i još jednom potvrdio status najtrofejnijeg ženskog fudbalskog kluba u Bosni i Hercegovini. Čestitamo sjajnim djevojkama. Azra Dedić, bronzana je na evropskom prvenstvu i drugog takmičarskog dana na evropskom judo prvenstvu u Katama. Evropski judici su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora koji su nastupali i prekjuče na tatamiju su se jučer našli i takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Sjajna Azra Dedić, judiskinja sa Down sindromom, pozdrav.